ngồi du con đông đưa con buồn nằm con cuối ngồi mẹ ngồi du con nghe đất gọi thăm tròn nợ lâu vắng mẹ ngồi trăm năm như thân tượng buồn để lại quê hương.